Rejek tuyuh rejek marilaksana utawi megae asing-asing sanegarap mesti ketan bukti.

0: ing nyane pisan pangga mimpas kawigunan danone puniyune aneka tur sawireh danu puniyun tumorang
1: Gusti. Kanjeng Kesara. Suara budaya.

aing. Sane mangkin mewali ke lantu orang titiang. Nguning ayang ngering porindak ngide sang larang tapu. Winten runtuh ngebabawasan. Majeng ngering sang suikare. Gumantinipun preside ngawit nyawis dani sang tapu.

pecuang lantasan itu ora sesedih kingian kesengsarane sepet lan barangti ingian berkedekan

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut beri sejeroning pikayun bebaosan miwah ring pari laksan sakemon sampun angsangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

0: anno su mar
1: Inge, puput sedih punika ipun gulam jeng sempiar permangkin dek-dek punika gulam.

punika mawe na nida sang Wibisana maduwe tugas punika pacang ngecenin ipun pewarah-warah ngecenin ipun sesuluh-sesuluh sane manut ring daging-daging agamo nih.

0: Ropa.
1: Inggih, duaning warnin idewone uyakti ngegawokin becek pisanah.

0: dinten wenten sida sane pacang nyacat punika kewentenan idewone sang ajegek
1: alis iki geng kange
0: nggih

0: Yen nyidang paman to matiang yo nyang to.
1: Ya palo iko sasang.
0: Lanjut mede.
1: Akenin ko. Lalu lanjut
0: tu kak. Nyelang.
1: Pejak niyo kabe.
0: No maten niyo na makjang to to no to. Sing paman rungu nyentu aning matiang.

0: ini kemang bungan ang sano ni sana wenten iri kering taman ngulangunin pisana
1: nis cokarap molating suapuan jajepun
0: dot ipun ngantenan nelekdakan sambil ngipun jagi ngempok punikah

0: Paul.
1: Punika mawenen wenten manah ipun pacang ngempok punika. Nah kalempok nih kalangon bunga kenten manah ipun.